pone du sa miña mie ma sa mio miña mie kas e miña mie kas ya wa miña rida wa imu wa miña mie kas ya.